0: ma nwatakịrị nwoke ma nwa agbọghọ nwaikorobịa na onye ọbụla ahụ ji maọbụ na ahụ dị gị mma na ịbụ onye ahụike ihe gbasara ahụike na bụ mkpa ịga ewere ọsọ wụrụ ije chọrọ anyị ka ị ga sonyere anyị n'oke mmemme a.
1: Akara ekwentị ị ga-eji enweta anyị bụ 070-3038-8086. Ọzọ 070-3038-8086. Maọbụ ịkpọ anyị n'akara ekwentị ọzọ 070-6269-3537. Ọzọ 070-6269-3537. Wụrụ ọsọ wụrụ ije chọrọ anyị bịa by 11 AM nke ụtụtụ na Mọnde anụwa na-abịanụ bụ 29th June 2026 na Ọdị Ọkụ Restaurant nke na nọmba 1 Onitsha Street Ogwi n'akụkụ First Bank nọ na nchebe iru Enugu State Stadium.
0: Ọtụtụ ihe dị iche iche nke ndị Diamond Achievers kwụnyere ndị SBI ka iji wee bata n'ọgbọ.
2: Nkwa ifemanụ bịara n'ọnụ unu nkọwachakwara nkọwa niile ama ya ọ na-efu.
3: Oke mmemme ahụ bụ maka mmadụ niile, ekwubugo m ya na mbụ. Mmemme ahụ bụ maka mmadụ niile. Ịbịa mmemme ahụ, ihe ndị dọkịtọs ga-eju eju dadị, a ga-enye n'ahụ n'efu dadị, a ga-enye ihe ị ga-eji wee nyere onwe gị aka n'efu dị na a ga-enwekwezi oriri na ọṅụṅụ mbọsị dị etu ahụ. Maka ndị dibịa oyibo ga-eju ebe ahụ eju, ndị nọọsụs famasis ga-eju ebe ahụ eju, awa tim ọf medikal anyị ga-eju eju. So bịa ka o si wee dịrị gị, buru ya bịa mbọsị ahụ.
1: Wụrụ ọsọ wụrụ ije chọrọ anyị bịa by 11 AM nke ụtụtụ na Mọnde anụwa na-abịanụ bụ 29th June 2026 na Ọdị Ọkụ Restaurant nke na nọmba 1 Onitsha Street Ogwi n'akụkụ First Bank nọ na nchebe iru Enugu State Stadium.
3: Ị kwesịrị ịkwụ ụgwọ 3000 fee bata hụ, mana bikos nye na-anụ ya n'onu anyị Diamond Achievers, ịbịa ha na kọpị nọmba anyị ma ọ jụọ ese nwaada mmasị na chi. Iji ha na-ese nwaada mmasị na chi, ị maa na onwere ego anaghị ego tiketi. So ị ga-abata ebe ahụ nweta erire elere niile kwesịrị inweta mbọsị dị etu ahụ.
2: Ndị Diamond Achievers dalụrị nne nwaanyị ọma ihe kwugbu onwe gị n'okwu ntị na anụ ife abụrụkwụ nnọra ka okpu ata ndewo ụgwọnụ maazị Chike, biko gwakwana anyị ebe anyị nụmenye mabụ emume inye na anyị akara ekwentị a ga-eji nweta ụnụ.
1: Akara ekwentị ị ga-eji enweta anyị bụ 070-3038-8086. Ọzọ 070-3038-8086. Maọbụ ịkpọ anyị n'akara ekwentị ọzọ 070-6269-3537. Ọzọ 070-6269-3537. Wụrụ ọsọ wụrụ ije chọrọ anyị bịa by 11 AM nke ụtụtụ na Mọnde anụwa na-abịanụ bụ 29th June 2026 na Ọdị Ọkụ Restaurant nke na nọmba 1 Onitsha Street Ogwi n'akụkụ First Bank nọ na nchebe iru Enugu State Stadium.
2: Nwanyị ọma, obere ihe ị ga-agwa n'anyị ka anyị wee pịakọ oge agwụla.
3: Ọmeze na-egela anyị ntị, ekenekwa m unu ọzọ. Chisi na ike bịanụ mmemme a, ọ ga-adị mma na ị bịara mụta ka ị ga-esi na-anọ n'arụ ike. Ọ bụkwarị na ị na-aya ahụ bịa na Chukwu na ga-esi na ihe anyị ga-agwa gị na ihe anyị ga-enye gị ka ị nwere onwe gị. Ekene m.
1: Akara ekwentị ị ga-eji enweta anyị bụ 070-3038-8086. Ọzọ 070-3038-8086. Maọbụ ịkpọ anyị n'akara ekwentị ọzọ 070-6269-3537. Ọzọ 070-6269-3537.
2: Daalụnụ nke akene gị ka nkenekwa ụnụ ọzọ ndị Diamond Achievers ndị nọ n'okpuru nzere Straight Business Integrated. Ụnụ anwala kwadozie n'oge ọzọ, jisi n'ike, nwere nke a na-eme dị mfe dị menụ.
4: Martin.

anyị dalụkwanụ onwere ife ọbụ anyị dị maka anyị wee daa n'ụbọchị nkịta ya jabụ na anyị jara ka anyị gwuo na ihe gbasara atụmavootu na-afụ ukwunye na eyi anụ na ibe anyị ji wee na-ekwuru ebe ka onyinye onye eke na-anụkwanụ ka onyinye onye ebe na-agwakwanye anụ ndị ọbụ maka o gwara o eyi n'ibe anyị ji arụ bụ ka anyị kọwatara ndị be anyị afa niile a na-ekelekwa unu n'ọhụrụ metepeworo dịka ndị ji enwe votas kad na ụlọ fụtara n'igwe ji atọ votas kad ga atọ ji enweta votas kad unu ga-eji maka ndị ji enweta maọbụ ndị nke ha mejiri ịghọtawo so anyị be anyị na-ekwubu mkpa ọ dụ mmadụ ịfụta ọ bụrụ na ịnwevu n'ide aka ịfụrụ ji enwe ọ bụrụ na ịnwevuwo n'iji kwadobe maka atụmavootu a na-akwado ịghọtawo n'ibe anyị chọrọ ka anyị kwunu bụ onweghị a na-erute uru a na-erute n'ịtụmavootu nwa karịkwara akarị na ịghọtawo nke izizi bụ na itinyekwara onye na-abụ ọchịchị vootu itinyekwara anụ nkwa niile o kwere unu o jikokwa eme ọ gaji emeghebeghe nụ ọchịchara ọchịchị onye n'afa n'ịnọ na-aja mgbe o ruru ọtụtụ vootu ọbụ ndị ibi ji ga-eme ị ga-amawara ibi ji ga-eme na ndị ekwurideghe nụ ịghọtawo mana onwe onye ji ka ekweche nkwa ji emevughị nkwa o kwere ọ gaji emevughebeghe nụ bụrụ onwe ohe ọmụ nwerekwere vootu uhu enweghị okwe ya bụ ikikere iji were gịnụ chinenye atịghịwa na ya atịghị kọkwatawa ọbụ ịghọtawo ehee nkwa ọbụ ọ dụkwatara ịtụrụ vootu nwaha ọha bụ na gọọmenti ga-awefụta anya mara ndị tọrụba vootu amashi mara ihe ha ji ka emere ndị ọha ọma dịka ndị fụtara n'igwe tọọ vootu and anyị na ndị ahụ be anyị anyị nwere ọtụtụ ịmara populeshọn na be anyị igwe mmadụ da n'ahụ ehee awee na-arị onye ọbụla ka anyị dịkodo dodo kwado chere amashị maka ịtụ vootu nke afọ anwa na-adị ịghọtawa maka urudurie bụ ibe ajike gwerịtara anyị na n'afa be anyị ikedike hụ nwa dọkịta ọnwụ ụbọ nwa adarụvuru orugo hospital aji echeta enu aga ha nwere ike rụọrụ ya n'anyị ịghọtawo ụbọ na ọkụ ji adịghị emere ya anyị na ibe ndị ọbanya na anya yiwere wee gaba ịghọtawo ehe so dịba anyị na-ekwu okwu onye na uru dị n'ịtụ vootu nke ọbụ bụ na ịtụkwa vootu ha ọmụ na-amara mmadụ n'ole nọ na mpaghara bụ ndụkere hụ afa be anyị ji wee dịrị mmadụ n'ole mepe tụdịrị vootu ha ọmụ anyị ga-adụkwuru ha ene karịa ndị ọbụ na gọọmenti na-ekpuchikwa anyị anya ịghọtawo ehe ka ịdị aja nshi ndị dịghị ibe a na-atara nye ejebegoro ya nwonye ịhụ ọrụ adịghị abụ ọnụ nke kwa ọnwa ọdịrị igụ gbara ọmụ ebe a na-ekwu okwu onye nke ịhụ ọrụ adịghị a na-eme ife dị mkpa ibe anyị niile nwe gịjefere tinye aka dị ihe aka chi na onye mebe ji ka acha anyị amasị na ishi ivuru anya jebe oshiogo anyị wee na-achị gị dịka ego bụ shi ọbụla enwekwere ibe ọbụla gbasara ihe gbasara vootu eji na-eke oshi owu ha ọma nyeme ka anyị ofu ịmaghị taịm omenye ọbụgodo bụshi ọmụ niile na ewefutere ajike oje enweta shi votas kad ọgbajike oje atụ vootu ha ọma na o nwere uru dịkwarienu ebe anyị na-achịkwa ụlọ mmadụ and ị na-atụkwa vootu ụmụ gị niile feje jiga enekpuchi gị anya mgbe ọ na-erunekwa 18 years na ọ gbara ofe ogogo chima anya dịkogwa na ya chọkwara inweta votas kad ka ya na onwe ya soro n'ife a na-eme ịghọtawo ya chọkwara inweta votas kad ya wee nweta ife a na-eme bikos na gọọmenti bụ na vootu kakwarịbụ unu na ife ji ka adịkwabụ unu jikọkwa adịrịa eleghị ele and na na-arịọkwa ndị afa be anyị niile bụ ndị okwu na-eru ndị ọnụ na-eru n'okwu kabatụkọdo dodo okwu na ibeghị niile ji enweghị pulling unit nke nwere oshiri pulling unit so that ka mgbe ajị ka atụ vootu ha ọmụ ka orukwute shi ndị ha ọmụ dịka anwụ zara obu na aga
dịka amụshaga dịka ogu na inoji o nwere mpaghara ahụ ụnụ amawo ndụ ọm ji enweghị eshiga naanị asụ ụnụ ụnụ dịka gbaa na mbọ ka ụnụpụnụ ndụ ọha m nwetara pụrụ iyi n'iti nkebe ka ọ na-erikwa ngwa ọma ji ka atọ ka ọ dụọrụkwa na ụmụ be mfe bụshi ọma ji ka atụnye bụ vootu onye ọbụla afụta n'igwe ndụ na-eje maka anya ejewe shori enu jee nọrọ ka ndụ ji ka atụ vootu tọọ vootu onye bibi anyị na-arịọ gọọmenti nye bibi anyị na-arịọ ndụ be anyị dikọnụ na ndị okwu na-eru n'ọnụ be anyị ka ha hapụ na ndụ ọmụ na-eje enweghị eshigo pụrụ iyi n'iti na ha nwere pụrụ iyi n'iti.

achọrọ okwu anyị na-enwekwute ka ụlọ mara bụ anyị ka na-agwachukwu ụmụnanyị niile ekeghị echi ịmakwarụ na ịtransfer vụrụ votu votas kaadị gị dịka ụnụ ji anachọkwa na platfọm ndị afọghị echi dịka nụ unu chọọ ndụ na-ahụ maka anya ka unu wejerebe ya bụ ihe kakwa kọwara ụnụ erunu ka oji eme ya bụ transfer ka o ji erukwe ya bụ jenụwarị ha ọmụ ka o ji adọrọwa ụnụ gatagatagata na anụọ n'ibe nwa na-emere epe ọha bụ ka unu mechekwa transfer ha ọmụ ụnụ amarụ ga abụ n'ọnụ na taba jenụwarị ha ọma ji ka eme ya bụ ibe a ka atụ votu ha ọmụ na ụnụ afụtakwa n'ìgwè ji abụghị na ọ bụ he na-enye ama aka maka na o nwere ike weje anọrọ be anyị votas kaadị ụnụ ribe ọbụ transfer ọmụ na ime gị o nweghere nke iji ka evotu ị ga-atụkwu na ọ ga-atinyere ka apụọ n'ubi ịbọma ya ebibe ọ na-arịa anyị shi ndị nwekwarụ na ebe mevugo transfer votas kaadị nke gị kwadikodo ododo gbaa mbọ kụnụba mere ebibe anyị na-arịa ụnụ dikon and ibe ọba anyị na-achịkọta ka anyị mee ka ụnụ mara bụ na tozde nwụfọ nwa na-aja dị n'igwe ọ dịka sekọnd julaị bụ ibe ọbụ ndị inec ji ka aja na-ahụ ugwunye gabụ ike dị mkpa e senta wee shi ịmakwarụ na ịnwevu votas kaadị gajabakwa ịmakwarụ na ịnwewo ma na ọdụghaghịma ọnụ agha arụ ọrụ gajabakwa ịmakwarụ na-imewo ha mere mgbe ndụ ọmụ dara n'ọnwa ọhụ gaghị echiri aga gajaba ka ị dawere nke gị ka onye ọbụla kwadobe maka atụma votu ha ọmụ ana onye na-etinye aka n'okwu ọhụụ a na-ekwu ha bụ nwanne anyị nwoke bụ ọdarije ibe na-arịa onye ọbụla tozde ha ọmụ ọdụ na-afụtachachacha na ndị be anyị akwadochere ịghọtawo ọdụ na-afụtacha na ndị be anyị akwadochere ịnụkwa nwa ozu nwa na ịkarụ nwanne gị shọnụ na-achịkwarị na ndụ inec dijekwe tozde be anyị kabajia maka ndị dị enweghị votas kaadị ka ndị ndị mefuworo nke be eme kaba were nke be ka onye ọbụla wee kwadobe na ibe anyị na-ekwuru ebe onye makwarụ ere oke weje adị mma na akwa na asaa na ikpe anyị na fonu mgbe anyị ji ka akpọ akara ekwentị anyị ghọtawo ya bụ ihe gbasara atụmavotu ya na ịmakwarụ uru a na-erite na gọọmenti na-ekpe anyị ka anyị mara ịmakwarụ ibe ji ka eme ka gọọmenti na onwe onye kwụsi ike na anafa ịmadụ ka ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị ka ọ kwụsi ike na anafa n'ihi mkpọkwa anyị mee ka anyị mara na anyị ji ka egeghị ntị na ibe anyị dara nkwụ nwa bụ na anyị kwukwere ife na-emetụta anyị n'obi na anyị niile akpakọ onye ọnụ na ọdụ na-ekwu uche enye na anyị niile enwee mmerụ oke weje adịma afọ a achara okwu nnukwu obodo bụkwa ife.